0: 先生、新駅商店に最近怪しい人物が出入りしているという報告を受けました。
1: 共同僚のものか。
0: いえ、劉万子というもので、2年前に関内から東北へ来て以来、ずっと劇団と共に活動しております。我々は彼が延安から派遣され、東北高連との間を回復させるためのものではないかと考えております。初めて見たのは当の店の開店式で、その時彼はアレンジョアンの劇団と一緒に出ていました。
1: リュウバンコ。
0: はい、バンコは彼が使う楽器です。
1: つまり丹徳院は高連出身で、しかも共産党ともつながっているということか。
0: 奴の妻と劇団はかなり関係が深いようです。
1: リュウバンコを追いつつけろ。ボタン号で接触している相手を徹底的に調べるんだ。この党はやはり重要な人物だな。
0: これから監視を強化します。
1: 逮捕の件は君に任せる。リュバンコを捕まえたら俺が直接取り調べる。
0: はい、かしこまりました。

0: 抱歉啊，敌人的眼线太多了，我们只能谨慎再谨慎。你好，同志。
1: 可找到你们了。一家人不说两家话，按照组织规定，你们谨慎点是对的。
2: 哎，
3: 新到的江南茶叶。
4: 进。
5: 森高か。ルー番号は IC シャツとあった。あの人はもう書いた。我々は監視中です。
4: 何？
6: 小伍子，享清福吧。住这么大一宅子。能有这种待遇的，除了爱新觉罗，就是三爷俩